Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Moje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo, in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe, še v nadaljevanju te noči?

v službi. Ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Nanje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Franska je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Franska pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala crkovnik in gospod s kropilnikom in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lažje. Ruša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tod gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Nočni kino.
3: Napačen recept te vam bo postregel z grozo, ob katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane.
2: Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na bančo na cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi in napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Ko Denis Kovrmen, največji pifler na gimnaziji, med govorom ob maturi spove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Toda pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Da skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj 4 žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je ko je opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele, in se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona ko je spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se ko je spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vsa jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj. Zjutraj pa odidem. Cari dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pij, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikosti igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalo je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navides nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi, da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, saj jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši, in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko težje ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica. 19. mesto.

0: naložbi lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, mal latino, vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je prodala kar v 9.

0: Noter tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
1: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Vremenska napoved za življenje?
3: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
3: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Koda.
6: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
7: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
6: Prav, dobiš svojo poličko.
7: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
6: FAVN.si.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
0: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
8: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
9: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
11: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Komunikacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
12: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
13: Zavi na kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
16: Dio mio.

0: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: Všeček, sporočilo, na story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vremenska napoved za življenje.
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
6: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
5: Prav, dobiš svojo poličko.
6: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
5: FAVN.si.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Jutra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
0: Debate brez filtra na Radio 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
4: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simple, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
8: Pridi v pionirski.
9: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje pripeli. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
10: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
11: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Bryan Adams. I do it for you. Na Radio 1, pa dobro jutro. No, pa poglejmo, kaj nas čaka danes, in sicer kaže, da bo tako jasno vreme, po nižinah sicer dopoldne zdaj megleno, jutri bo pa sprva oblačno, čez dan postopno več sonca, zdaj imamo pa takole: Maribor 9 stopin, Nova Gorica, Radovljica, Veržej po 10, Slovenska Bistrica, Sloven Gradec 11, Ljubljana, Litija, Celje in Krško po 12, Črnomelj 13, Koper pa 14 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
2: Ja, dobro jutro tudi na cestah. Promet trenutno poteka brez posebnosti, če boste kaj opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Ura je 8, dobro jutro.
4: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: Ja, tako ne, včeraj zvečer smo se poslovili, danes zjutraj smo pa že spet skup. In a ste tudi vi med tistimi, ki ob nedeljah nastavite budilko, da bi čim več izkoristilo dneva, polka zazvoni, pa pomislite, pač zakaj bi si človek to naredil, a veš, na edini dan, ko bi lahko spal oziroma spala. Jaz mislim, da je par nedeljah najlepš glih to, da ni treba nikamor hiteti, da lahko v miru spiješ kavico, si pa boš še dolg zajtrk, pa malo pozabeš na vse obveznosti, ki te čakajo v ponedeljek, ne? In če ste še v posli, vam čist nič ne zamerim. Če ste pa že na nogah, vam pa želim eno res lepo nedeljo. Za začetek imamo eno legendarno: Mike Oldfield in Maggie Riley, Moonlight Shadow.

0: sem vaša družba na Radio 1. In eno vprašanje. Ste vi bolj za pse ali bolj za mačke? Ker jaz sem bolj tak pasičlok, ok. Ampak sem naletela na eno raziskavo, zaradi katere sem se malo začela spraševati, ali je mogoče ljubitelji mačk nekaj, česar mi ostali ne razumemo. In sicer raziskovalci so primerjali podatke iz kar 93 držav in ugotovili, da v državah, kjer je več mačk na prebivalca, ljudje praviloma poročajo o večjem zadovoljstvu življenjem. Zdaj, to valjda ne povem, da vas mačka avtomatsko srečila, ampak jaz bi recimo prestavila na pse, ne vem, no. Pes te tako pričaka pred vrati, skače od veselja, maha z repom, kada te ni videl že 3 leta, čeprav si sam do trgovine skočila, ne. Mačka pa tam leži na kauču, te pogleda pa si misel, a ti že nazaj. No, kaj skle, daj mi še nekaj za jest, ne. In najbolj fascinantno mi je, kako so lastniki mačk veseli, kaj je mačka končno namenil vsaj malo pozornosti, a veš, danes je pa sama pošla k men, pa sem jo usedla v naročje, kada so zadeli na loteriji. Ampak lej, očitno imajo mačke svoj čarja. Tako da me zanima, a ste bolj masi, a bolj masi. Zdaj sem pa združila mačke in pse skupaj. A ste bolj pasi ali bolj mači človek? Dajte mi pisati, da nič 5 1 300 300, sam tako malo da vidim informativno, kjer jih je več. Ker če ta raziskava kaj nakazuje, je to, da je sreča povezana glih tista žval, pri kateri se moraš že za kanček pozornosti prav pošteno potruditi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Masi!

Self-aware, Temper City, eden izmed boljših, novejših komandov, če mene vprašaš. In naj se strinjamo načeloma, da so doskrat najlepši trenutki glih tisti, ki jih ne načrtuješ, ne? Recimo, ko greš s prijatelji sam na eno hitro kavo, pol se pa pogovor zavleče za 3 ure in se na koncu smejiš do solz, ali pa ko greš nekam čist brez pričakovanj, pa se na koncu izkaže, da je bil to eden najboljših večerov v zadnjem času. In ponovat so glih taki trenutki tisti, ki ti najbolj ostanejo v spominu.

0: Zato vam želim, da se vam danes tudi zgodi kakšen tak, ne? En čist nepričakovan, ampak magičen trenutek. Chris de Sarandi in Glockenbach nas razumeta z Magic Moment že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
5: Vremenska napoved za življenje?
6: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
6: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
8: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
7: Prav, dobiš svojo poličko.
8: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
7: favn.si.
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
12: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Na Marčeta. Na Radiu 1.
14: Zveč

0: Ja, ampak nismo še tam, še prej gremo na vreme. Ja, in nič, zaenkrat kaže, da se bo danes počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali pa nizka oblačnost, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, nismo še čisi iz tega ven, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na primorskem ob šibki buri pa do 23 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je pa na cestah?
2: No, pa poglejmo, drevo na cesti ovira promet na cesti Škrbina, Komen, previdno tam. Zaradi selitve zapornikov je popolna zapora v Ljubljani na Litijski cesti v obe smeri pri zaporih. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
0: Evo, zdaj pa smo ready, ne?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio 1.
0: Dobro jutro. Ja, ste kdaj že na vas glas prepevali kakšen komad, pol ste pa dejansko poslušali besedilo in ugotovili, da sploh ni toliko vesel. Meni se to dostkrat zgodi, ne poslušam, pač odvisno od razpoloženja, ne? In naslednja pesem je resmo popoln primer tega. Zveni kot ena velika zabava, v resnici pa govori o notranjih bojih, pa mislih, ki jih včasih zelo težko utišamo. In mogoče je glih v tem njen čar, ne? Da lahko tudi v težkih stvareh pojemo na vas glas. Tole so The Strumbellas in Spirits na Radio 1.

0: Damiano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba na Radio 1 in ne veš, kaj bi jaz rada vela danes, ne? Kaj mora človek početi, da doživi 100 let, pa da mu je ob tem še kar fajn? Ker na Sardiniji v Italiji so odkrili vas, kjer živi nadpovprečno velik žensk, starejših od 100 let. In predstavljite si to, ne? Pridete v to eno majhno italijansko vasico, kjer se življenje odvija malo počasnej, ljudje se poznajo, babice pa imajo za sabo že celo stoletje zgodb. In mene bi res zanimalo, kaj bi mi te gospe povedala, če bi jih vprašala, kaj je skrivnost dolgega življenja. Ker mi danes merimo korake, štejemo kalorije, spremljamo spanc na pametnih urah, pa smo še kar skos pod stresama, ne? Mogoče še malo bolj lih zaradi tega. Jaz si tam predstavljam to eno italijansko nono, ki sedi pred hišo, pije kavo, me posluša, kako ji razlagamo svojih 10.000 korakih na dan, ne? Pol me pa pogleda, pa me praša punca, a ti sploh kaj uživaš v življenju? In veste, kaj je mogoče glih to vprašanje, ko bi si ga mogel večkrat postaviti? Ker kaj ti pomaga doživeti 100 let, če jih 90 preživiš v stresu, kako jih boš sploh doživel 100?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. What is

DJO in End of Beginning na Radiu 1. In ja, poznate tisto občutek, ko zaslišite eno pesem, pa vas v sekundi prime, da bi nekam odpotoval. Pa sploh ni nujen, da imate dopust, sam za trenutek si pač predstavljate, da sedite nekje na soncu, pred sabo imate dobro hrano, nikamor se vam ne mudi. No, naslednja pesem vzbudi točno tak občutek, vsaj pri meni.

0: Alfa in Manu Chao za Me mi piace, takoj po krajši pauzi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj
5: že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
7: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
8: Oliva.
10: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Imagine Dragons so bili tole, z enami. Dobro jutro.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjameš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. do takrat pa velja volilni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa za manj kot pol centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McKellen pa so prodali sveti gral med viski. Sod viskija so dali zoreti leta 1926. Naslednjih 60 leti je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za las manj od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
0: A ja, si konc. Omenaš viski, pa se krmo za sanje, imaš,
4: kar odplavam. Kar zadiši.
0: Ok, gremo na nebo. Zdaj imamo takole Bled in Murska Sobota po 10 stopinj, Slovenska Bistrica, Šempeter pri Gorici in Maribor 11, Otočec Ljubljana Celje 12, Metlika Litija 13, Ankaran pa 14 stopinj. Drugač pa dan se bo ja počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah še krm, torej megla ali nizka oblačnost, v hribovitem svetu pa lahko popolne nastane še kakšna kratkotrajna ploha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
0: Gremo še na ceste, Luka, povej.
6: Živjo, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Lom, previdno. Podrto drevo ovira promet na cesti Škrbina, Komen, previdno tudi tam. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Pa poglejmo še radarje, radarje na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu, nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.
7: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
0: Jaz imam zdaj le en problemček.
7: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: In sicer imam v studiu eno tok nadležno muho, da se mi bo počas spuzlal. In pač resno, leti mi direkt v oči, pristaja mi na glavi in zdaj ne vem, a mi hoče s tem povedati, da bi si mogla lase umit ali kaj se dogaja. Pa najboljše, da pač vsakič, a ne, na vsake tok časa zakričim, ker mi spet prleti v obraz in me šokira. Tako da moja sodelavca se po mojo že čist resno sprašuje, da je z mano vse v redu. Ampak ne, ni v redu. Ni v redu, ker imam muho v studiu, ki me

pač nisem zmešana, samo muha mi nagaja. In mogoče bo pomagal, če mal navijem musko. Ne vem sicer, da muhe marajo glasno glasbo, ampak zdaj le bomo preverili, mogoče pobegne. Kygo, Griffin and Khalid, Save My Love na Radio 1.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper sta bila tole z Shallow. Nina Marčeta sem, vaša družba na Radio 1, kjer je ekipa Denis Avdićova prejšnji teden preživela zaprta v brezčasni hiši. Torej brez telefonov, brez ur in brez občutka za čas. Ampak četrtkovo jutro se je začelo presenetljivo točno. Denis, Ota, Deželak in Lara so namreč jutranji program začeli 8:05, kar je, glede na to, da že več dni niso imeli pojma, koliko je ura, ne? Kar lep dosežek. Ampak še pred tem se je v hiši zgodil zločin. Deželak je namreč po tuširanju ugotovil, da mu je nekdo ukradl zobno ščetko, pa še šampon mu je nekdo štuzal.
1: Ota je bila slučajno tam, jaz pridem za tistim brisačkam ven.
2: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil zabit.
1: In so rekel, ej, okej. Dobro, da sem dve krtački pripravil za zobe.
2: Dve krtački
1: ja,
2: sem sabo vzel.
1: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzali.
2: Kaj so ti scuzali?
1: Fa. Ampak v redu, razumem pač. Vse to je v redu. Skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu. Moj fa očitno najbolj diši ljudem. Pa res je, da se ga tudi postavil tam no, na tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno ga malo scuzati.
0: In ker tazga zločina v brezčasni hiši valjda niso mogli kar spregledati, so se naši jutraniki lotili prave kriminalistične preiskave.
2: Se pravi, ti misliš, da je nekdo do zuni to naredil, da ni Denis, da ga je res srbel, pa se je poprasku s čisto.
3: Sam res včer, ko smo imeli tukaj žurko, kaj
1: se
3: med tem?
1: Če da žuz ga imaš tole.
2: Funjak je bil.
3: Res, zato se mu je pa tako modil pol.
1: Ampak to so take sprevržene kraje, ne? Ker ti, če ti ukradeš denar, je to pričakovano.
3: Zakaj sprevržene?
1: Zakaj bi pa zobne krtačke, da ukradel že ponucane?
3: A ti veš, da je Robert Downey Jr., ki je dobil svojo zvezdo v Hollywoodu, je odvrgu čigumi na tla in ta čigumi nekdo prodajal za 35,000 evrov.
1: A ja,
3: in ti si Deželak.
1: Se pravi, denar prinaša moj.
3: Mogoče.
1: Ščetka.
3: Mogoče bo zdaj, ne vem, nek na marketplaceu in bo folk prodajal.
1: A pa misliš, da je on tudi ni scuzal, ampak je prelil fa. Ali kaj?
3: A se je pokušte, ja.
2: Ulil, cel ga.
0: Kakšna debata, ne moram verjeti. Ampak veste, kaj je najboljše? Da še danes ne vemo, kdo je bil ta skrivnostni ne pridi prav. Tako da primer ostaja odprt, ampak glede na to, da je bil Denis včasih policaj, če kdo lahko najde tega skrivnostnega cuzavca, je to on, razen, če je bil on tisti, ki ga je Deželaku scuzil. Ampak to je pa že druga zgodba, ne? To je Denis Avdićov, Radio 1. Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Očeta.
1: Na Radio 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo san. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
0: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
0: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravil so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
1: Vremenska napoved za življenje?
2: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
1: Zato je dobro imeti varen pristan.
2: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
7: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Nova.

0: 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Ruter, dom udobja.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
0: Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Crafty in Boston na Radio 1. Dobro jutro, ura je 9:30.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
0: Ja, danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah tudi megla ali pa nizka oblačnost, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj, jutri pa bo sprva oblačno, čez dan pa postopno več sonca.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Luka?
3: Ja, takole je. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Lom, previdno, da ne pride do naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu, 0820 25. Srečno pot!

0: Nedelja je jesenje, tako da če mene vprašaš, so to idealni pogoji, da se vržeš na kavč pa začneš gledati eno res dobro serijo. In čez dva komada imam za vas en predlog, ki vas zna kar lepo prikovati pred ekran, bom tako rekla. Povem vam pa sam tole, vse se začne z dogodkom, ki bi moral biti eden najlepših dni v vašem življenju. Ampak namesto lepih spominov za njim ostane eno truplo in ogromno skrivnosti. Kera serija to je in zakaj se jo splača pogledati, pa povem po dveh.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Live, Leoni na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba in dajte si predstavljati, da se poročite v eno najbogatejših družin, poroka bo na čudovitem otoku, vse je razkošno, vsi so lepo oblečeni, vse zgleda kot iz pravljice, pol pa na plaži najdejo truplo. In naenkrat se ta popolna poroka spremeni v kriminalno preiskavo, kjer ima praktično vsak od svatov kakšno skrivnost in kar je najboljš, kot gledalc začneš sumati valjda čist vse. To je The Perfect Couple, Netflixova miniserija z Nicole Kidman v glavni vlogi. Ma sam 6 epizod, tako da je idealna za en vikend, ko si rečeš sam še eno pogledam in pol je ura 3 zjutraj, ti pa še kar ugotavljaš, kdo je morilc, spod danske nedelja se mi zdi popolno, no? Tako da, če imate radi skrivnosti, bogate družine, pa ljudi, ki imajo na videz popolno življenje, v resnici pa ogromen zaskrivat, The Perfect Couple na Netflixu izbira tega vikenda.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

Giovanotti in Alfa, buon vento na Radio 1. In najprej sem vam priporočila eno serijo, če slučajno iščete kaj dobrega za gledat. Pa mi je zdaj pisal Marko iz Murske Sobote in prav, da on že gleda nekaj odličnega, in sicer Radio 1 TV. Marko, to je odgovor, ki ga jaz podpiram, pa hvala, da si z nami, valjda tudi pozdrav v Mursko Soboto. Za vse ostale pa, če vam je danes bolj do dobre glasbe, kot do televizije, imamo tudi to pokrito, seveda.

0: malo latino ritmov za nadaljevanje, da nas malo tudi prebudijo, če slučajno še nismo budni, tako kaj se zagrene. Juanes in La Camisa Negra že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Ženske brez filtra so sposobne.

0: prejmeš 2 vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
4: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
5: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
7: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
6: Zasedite prva mesta na Googlu.
7: Več na spletnik.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
10: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunava.
12: Se vi na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Midva in Čista jeba na Radiu 1, pa dobro jutro. Končno počitnice!
1: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: 10 je živ.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Ljubljani selijo zapornike z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovanj in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil do sedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili z bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 95 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec minulega septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še nova za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
5: Danes lahko pričakujemo kar jasno vreme, po nižinah zdaj dopoldne sicer še kar malo megleno, jutri bo pa sprva oblačno, čez dan postopno več sonca, kar je lepo slišati. Zdaj imamo pa takole: Radovljica 10 stopinj, Murska Sobota 11, Poljčane Maribor 12, Ljubljana, Straža, Cerklje ob Krki in Celje 13, Semič 14, Izola 15, Nova Gorica pa 18 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ceste, Luka.
7: Ja, takole, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Vozni pas pa je ponovno odprt. Poglejmo še radarje. Siv Berlingo je v Okonini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Alianza Picasso.

A se spomnite, ko smo bili otroci, pa smo komaj čakali, da bomo odrasli? Ker takrat smo mislili, da odraslost pomeni, da lahko počneš, kar hočeš. Greš spat, kadar hočeš, ješ sladoled za zajtrk, pa ti nobene govori, kaj moraš delati. Pa odrasteš, pa gotoviš, da si ti tist, ki si mora govoriti, kaj mora delati. Ampak jaz mislim, da je treba tistega otroka vseb tudi malo ohraniti, ne? Da se znaš še kar navdušiti nad malenkostmi, biti spontan, pa se kdaj obnašati, kada nimaš nobene skrbi na tem svetu. Ker mogoče ne moramo ostati zavedno mladi, lahko pa vsaj kdaj živimo, kada smo. Oh,

0: ni čistko. Gre za vprašanje, ki lo zadeva tudi nas, čist običajne državljane, tako da če le lahko si danes vzemte par minut in pojte na volišče, ampak dobro, ne bom vas zdaj že na vse zgodaj zjutraj preveč morila z resnimi temami, ker na srečo imamo na Enki zjutranjo kroniko, kjer znajo tudi politiko obrniti malo na hec.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred referendumsko vzdušje se dotika vrhunca. Že odločeni volivci so naleteli na manjše logistične težave z iskanjem volilnih skrinic. Kako je v zabačenem, Jure?
3: Ja, dogajanja je kar precej. Marljivi vaščani z trga še vedno odvažajo svežo zemljino, ki jo vsako noč na novo krt izrine iz te velikanske krtine. Ljudje so se s tem zdaj že navadili živeti, no še vedno poteka tudi evropsko prvenstvo v kolesarstvu na sobnih kolesih. Za sobnimi kolesarji je že drugi dan vzdržljivostnega kronometra in jutri se bo končalo. No potekajo pa tudi že predčasna glasovanja, na katera so se volivci z lojternikom morali voziti v 7 km oddaljene Bebole, no zdaj pa se mi zdi, da so vse skupaj rešili že drugače.
4: Mislim, to ni imelo nobenega smisla, ne. Na sama zmeda s tem lojternikom, kdaj bo pelo, grejo skupaj te štirkrat za pa štirkrat proti,
3: ja.
4: A boljš, da jih vozimo narazen, ja, da se ne bi sklofali, a veš. No, pa so pa še ti trikrat za, pa enkrat proti, pa obraten, pa čist drgač, mislim,
3: ja,
4: teh kombinacij preveč.
3: Rešili, kako?
4: Ja, nač, le oštari smo odprli sod, pa se noter mečemo ven pupa.
3: Ja. Aj, Marjan.
4: Ja, Magda.
3: Ja, kam ne grem zdaj, Volt?
4: Kar za šank, Magda, kar za šank.
3: A, no, to pa je prorok.
4: Seveda, ja.
3: Ne bi v tiste bebole hodila.
5: Ja, pa drugače je tu zapačeno običajno dobra udeležba na referendumih, volitvah.
4: Ne, se pri nas so obvezne,
5: a ne, moraš jat.
4: Ja, no, pred leti smo že uvedeli, da če ne greš Volt, daš za šank rundo.
5: Ja,
4: sam pol noben ni šel. Noben.
3: Ja, kdo bi red brez šankrunde ostal? Se to čist izoliran.
4: Da zdaj imamo obraten. Če greš, je šankrunda, a ne? No, zdaj pa vsi hodimo.
5: Zdaj pa hodimo.
3: No, drugač vam pa povem, da se že vsega skapal.
5: Ja,
3: politke. O čem bo mogla še na mestnih razmišljati? Kako se otroke dela, kaj?
4: Ja, prav res.
3: Ne gre vse skupaj ure.
4: Mah, jaz bi raj še ne tvoje smrekce, kaj je na medenico vrgu, Magda, a?
3: Ja, sej točen to hočijo, veš.
4: Ka hočijo?
3: Daj narod butast, pa mal počen.
4: Ja, dobro, no, kaj pa pol, kaj ćemo zdaj?
3: Ja, kaj, ne bomo, a ne?
5: Veronika, rešitev se bomo najde, ne? Kako ne rečem?
2: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
4: Ja.
7: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

Ikonični Bryan Adams ter Heaven na Radio 1. Nina Marčeta sem vaša družba in naj danes je referendumska nedelja. Torej, odločamo o zakonu o parlamentarni preiskavi. In če se vam zdi, da je to spet ena stvar, ki se tiče sam politikov,

0: Nina Marčeta na Radio 1.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Vremenska napoved za življenje.
3: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
3: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
6: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
5: Prav, dobiš svojo poličko.
6: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
5: favn.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Mare Santo.
9: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
0: Na Marčeta, na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Sidartin, napoj je bil tole na Enki, dobar dan.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Dan se bo počasi jasnilo, sprva po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, čeprav zdaj bi se mogel že jasniti, bi rekla temu, ne? V hribovitem svetu sicer lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo pa od 14 do 19, na primorskem ob šibki buri tudi do 23 stopinj.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Luka, kako je na cestah?
3: Ja, dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiviliščem Lom. Vozni pas je ponovno odprt, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje, Siv Berlingo je v Okonini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji, merijo pa tudi na Jesenicah pri Avtonoti. Če boste še kaj opazili, nič 80 22 55. Srečno pot!

Dajte mi na nič 5-1-300-300 jav, če se tudi vi kaj borite s prehladom, ker presežem, da sem jaz že od konca poletja skozi neki bolna. In zdaj sem že v tisti fazi, ko med govorjenjem o etru včasih se skor zadavam, ne, ker se toliko trudim, da ne bi začela kašljati. In val, da mi vsi dobro namerno svetujejo, Nina, veliko počivi, pi vodo, pa čim manj stresa. Mislim, človek čim manj stresa, mi lahko kdo prosim razloži, kako se lahko živi brez stresa. Tako obstaja kakšen gumb, da ga lahko izklopam, ker ne vem, mogoče sem ga spregledala, ampak... Ja, no, dosti pritoževanja, očitno pač stresa ne moramo izklopati, pa lahko vsaj dvignemo razpoloženje, mogoče veste. In mislim, da zdaj rabimo eno konkretno dozo navijaške energije, take pozitivne. Tole sta Shakira in Burna Boy ter njun Daj Daj.

0: vzal.
1: Lucas Graham je bil tole Seven Years. Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba na Radiu 1. In kaj prva stvar, ki jo naredite zjutraj, ko se zbudite? Jaz bi rekla tako, da večina od nas, žal, pogleda na telefon. Pač, če ne zaradi sporočil, pa vsaj zato, da vidimo, koliko je ura, ne? No, zdaj si pa predstavljate, da vam nekdo za cel teden vzame telefon, računalnik, uro, pa še sončno svetlobo. Ker točno to so doživeli Denis, Lara, Miha in Ota v eksperimentu Koliko je ura, kjer so bili cel prejšnji teden zaprti v isti hiši, brez kakršnega koli občutka za čas. In veste kaj? Uspeli mi je, preživeli so. Jaz moram priznati, da jih občudujem, ker eno je biti brez telefona, ampak biti cel teden zaprt z istimi ljudmi, brez šanse, da greš malo po svoje. Ja no, to je pa že kar tak konkreten preizkus odnosov, bi jaz temu rekla. Men, eden izmed najtežjih delov bi bil verjetno tudi to, da ne moram vsaj enkrat v celem tednu naročiti za jest, ker pač ne maram kuhati.
2: Vsem sem jaz nekaj denarja samo prinesel.
3: Ja, mislim, sam, kako smo pa naročil, mislim, kaj pa bo
2: samo... Takole, tle le bomo povedal, zakosil ob dveh, kaj boste, se bojo pripelal. Kaj povejte zdaj? Ena gostila ne pripele, no, ki tle v bližini pa bomo dal, jaz bom plačil.
3: Pa še videli bomo, da je ura dve, ne?
2: Ja.
1: Učan, sam res.
2: Ja, tako da.
1: Ding dong.
2: Štir pice klasika, evo, to je to.
1: No, evo, ja. In drugače ste kaj zamudili brez skrbi, ker vse te najboljše trenutke, smešne situacije, dogajanje v bistvu celega tedna, no, lahko jamete na našem Instagramu, po Facebooku, ali pa zavrtite nazaj konc koncev Radio 1 TV. Tako da ja, Denis Audičov je preživel eksperiment, zdaj pa sam upam, da se zavedajo, kjer dan je, ker jutri o 5 zjutraj se morajo prikazati klele na šihto, sam povem.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe. Radim v kar na džo, adbin me.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo na Enki, Nina Marčeta pa sem tudi z vami. In sicer nekaj me zanima, se vsi poznamo tiste pare, ne, za katere vsi govorijo, joj, ta jedva sta pa res ustvarjena drug za drugega, ne? Potem se pa čez par mesecev razideta, pa noben mu ni noč jasen. Še bolj zanimivo je pa, ko se potem nazaj spomniš vseh tistih malih znakov, da mogoče pa ni bilo vse tako popolno, kot je zgledal, ker včasih je med pravljico pa med katastrofo sam en prepir razlike. In točno o tem, kako se lahko ena taka ljubezenska pravljica spremeni v neki čist kontra, govori naslednja pesem. Tole so Sunrise Avenue in Fairy Tale Gone Bad, že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ob ženskah brez filtra je še roškarju nerodno.
3: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
4: Se pridejo, vsak dan.
1: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: čisto novo predstavo.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
4: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
5: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
7: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
8: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
9: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
12: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Rozi in Bruno Mars, APT, dober dan.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske Hutijevce, v uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes-Benz. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, počasen prehod kupcev na električna vozila in visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnika vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači, torej na 260 ur za ston dela na leto.
0: Popoldne bo deloma sončno, pa večinoma suho, jutri bo pa sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan bo pa postopno več sonca. Zdale pa takole, Hodoš pa Tržič 12 stopin, Hoče, Šmariške Toplice, Brežice, Ljubljana, Grosuplje 14, Metlika 15, Maribor 16, Divača 18, Lucija pa 19 stopin.

0: obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Poglejmo še stanje na cestah, Luka.
2: Ja, živijo na cestah trenutno nobenih posebnosti, imamo pa radarje, eden je na Uncu na običajnem mestu, eden pa na Jesenicah pri Avtonoti. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
1: Lep pozdrav.
4: Enkin vikend.
5: Z Nino Marčeta.
1: A ste opazili, da ima življenje res tak čuden smisel za humor? Recimo, cel teden je lepo vreme, pa pa glih na dan, ko ti planiraš izlet, začne dežvat. Ali pa, ko se ti ful mudi, pa se na cesti pred tabo znajde človek, voz 30 tam, kjer je omitev 90. Pa valjda končno nekaš iskati neko stvar in jo najdeš točno tam, kjer si jo že trikrat iskal ali iskala. In pa si misliš, a se nekdo tam gor ma uheca z mano. No, naslednja pesem je polna glih takih življenjskih situacij, čeprav zanimivo, marsikera od njih sploh ni prava ironija, ampak bolj smola. Tole je Alanis Morissette in Ironic.

0: Coldplay in A Sky Full of Stars. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1. In ja, veste, kaj je meni pri koncertih najlepši? Tisto občutek, ko imaš, ne vem, tako za en trenutek feeling, da izvajalc poje sam zate. No, in jaz imam danes za vas priložnost, da to dejansko tudi res, res doživite. In sicer v četrtek, 15. oktobra, bo v Kopru, v dvorani svetega Frančiška Asiškega, prav poseben koncert Žana Serčiča v sklopu Čudeža življenja. In to ni eden tistih koncertov, kjer nekako stojiš nekje v zadnji vrsti, pa izvajalca komi vidiš. Gre za intimen koncert na ekskluzivni lokaciji, za katerega vstopan sploh ni mogoče kupiti. Jaz sem bila lantem, ko je nastopala Nika Zorjan in vam povem, da je res pač poseben. No? Ni ful veliko ljudi, vsi skapojejo, vzdušje je toliko domače in izvajalci dejansko par metrov stran od tebe.
1: Kdo te bo bil po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala?
0: In ja, letos bo tam Žan Serčič. Mislim, že tako romantičen, simpatičen, bolj ti pa še v takem ambijentu poje praktično direkt v dušo, ne? In zdaj to lahko doživita dva od vas, podeljujem namreč dve vstopnici za ta edinstven koncert, tako da če bi bili radi zraven, mi pošljete SMS, ključno besedo Čudež življenja, na 051-300-300. In veste kaj, da si boste lažje predstavljali, kako lepo bi bilo Žana poslušati živo, bomo zdaj zavrteli kar eno njegovo. Pa medtem, ko boste poslušali, si predstavljite, da ne poje nekje iz radija, ampak stoji en meter pred vami in proje praktično sam za vas. Tako da ja, veste kaj narediti. Tole sta Žan Serčič in Ari ter Mars in Venera na Radio 1.
1: Kaj

Home, Glockenbach in Tom Walker na enki. In ne, ni zanimivo, da ima lahko ena pesem čist drugačen pomen, odvisno od tega, v katerem obdobju življenja jo poslušaš. Recimo, ko si mlajši, se ti zdijo ljubezenski komadi, včasih tako pravno sladni. Pa enkrat, ne vem, nekoga spoznaš, se zaljubiš in kar naenkrat razumeš vsako besedo, ali pa še hujš, greš čez razhod, pa se ti zdi, da je pevec ta komad napisal direkt o tvojem življenju.

0: No, tale naslednje po mojem res eden tistih, ki jih lahko poslušaš stokrat, pa te še kar vsaj mečken zadanejo. Enrique Iglesias in Hero prihaja že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Danes v zjutrani kroniki.
2: Oh, lega, vas prišel z planine.
3: Ja, ja, ksevaška smetana nabere in vreden žlico par stavta.
2: Prav, prav, ja. No,
3: ja, ja, slišem, da bojo te rute prepovedali.
2: Ja, ja.
4: Sam čez zobe.
3: Dobar, ajga, mene ruta na mod preveč, a ne?
2: Ja.
3: Me pa sandalari v hribah tok bolj, a ne?
2: Ne, kaj za sandalari?
3: Sandalari je treba končem prepovedati. Bel štuf v češko sandalo zatlačen ni za skalo, ajga.
2: Dobar. Dobro.
3: Sam to bom rekel, to je treba zakonom ustaviti koj.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi midva zmrznila tle v avtu.
5: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
2: Ja, ja.
6: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
8: Vremenska napoved za življenje?
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Koliko je ura? Zbudi se!
12: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
13: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
14: V trgovinah in na vitapur.si.
15: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
16: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
17: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
16: Prav, dobiš svojo poličko.
17: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
16: FAVN.si.
18: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
19: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
1: Marčeta na Radio 1.
21: Z več dobre glasbe.
22: If I asked you to dance,

0: Hug yourself, Kamrad na Radio 1, dobar dan, pol 12 je.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih prdičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si
0: Današnje popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Ključna beseda, kratkotrajna. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri pa do 23 stopinj. Tako prijetno jesensko, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Gremo še na promet, Luka.
3: Ja, na cestah pa že prve resne težave. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola-Koper. V smeri Ljubljane pred uvozom Semedela nastaja zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del je tudi na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Poglejmo še radarje. Radar je na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Radar tudi na Uncu na običajnem mestu in pa poostrena kontrola tokrat na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota, promet je preusmerjen skozi počivališče. Nič 80 22 55, varno in srečno pot.

Kako ste kaj? Upam, da lepo preživljate tole nedeljo. A ste že kaj dobrega pojedali, ste mogoče na kakšnem izletu ali pa se šele odločate, kaj boste počeli? Dajte mi malo javno nič 5-1-300-300, tako rabam opomnik, da se ne pogovarjam sama sabo, veš. Ampak ja, karkoli že počnete, upam, da vam je dober. Za dobro glasbo še naprej poskrbimo mi, a ne? In zdaj ena, ob kateri bo težko po mojo ostati pri miru. Calvin Harris in Ellie Goulding, Miracle, na enki.

0: Alvaro Soler in Con Calma na Enki, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba. In najdete si predstavljati, da greste čist normalno po ulici, mogoče vem, po kavo, mogoče v trgovino in kar naenkrat začne z neba padati denar. Pa ne, niste zaspali, ne sanjate, pa tudi noben ni po nesreč odprl kovčka z milijoni. V enem majhnem, tako manjšem ameriškem mestecu, namreč živi človek, ki je očitno našel precej zanimiv način, kako ljudem polepšati dan. Z dronom zbira na ključne mimoidoče in jih preseneča z denarjem. In najboljš, človek ostaja anonimen. Torej, ne gre za to, da bi ga vsi poznali, ampak očitno preprosto uživa v tem, da nekoga razveseli. In ne ni to lepo. Ampak jaz si prav tako predstavljam, mislim, dajte si sebe predstavljati, da vas začne resmo sledvati nor, dron. Pač, vi bi verjetno, mislim, bežal, pa bi se izogibali, ker kaj se dogaja. Ne? Saj jaz bi, ker bi mislila, da me nekdo snema ali kakor že, v resnic bi mi pa hotel dati denar. Pač ja, to bi bila jaz 100%.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
0: In zdaj jaz tako sama zase zmi rada rečem, da sem stara duša v mladem telesu in to, da obožujem take komade, je sam še en dokaz več. Tole je električni orgazam in igra rock'n'roll cela Jugoslavija. Pa Radio na glas.

0: in Teddy Swims. Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba na Enki. In najprej sem vas vprašala, kaj počnete na to nedeljo, pa se mi pridno javljate. Matic Koroške je po nočnem delu kot DJ končno doma in uživa ob kavi. S Ptuja smo dobili en lep sončen pozdrav. Eni pa danes navijate za najmlajše nogometaše NK Brinje. Top, vsem želim eno lepo nedeljo, hvala, da ste se mi javili, ker tako sam kdaj delaš, ne, ker pozabiš, da te folk dejansko posluša. Najbolj me je pa nasmejala Irena, prav da hčerka ustvarja, ona kuha kosilo, mož pa meša zrak in je skozi pod nogami. Irena, upam, da bo vsaj posodo pomil, če že pri kosilu ne pomaga. In evo, zdaj pa ena za malo več energije, prav? Pa moram priznati, da tudi jaz rabim majčkan energije, ker me utrujenost počas načenja. Ampak imamo to, skupaj smo v tem. Majestic in Boney M prihajata z Rasputin že čez nekaj minut, tako da ostanite z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen.

0: Serčič 15. oktobra na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
5: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pridel pionirskir.
2: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
3: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
4: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
5: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
5: Oliva.
7: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Da ga ne prekinemo. Dobar dan.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer pa so pred umestnimi volitvami cene goriv rekordno visoko. Zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varnostno ograjo in vstopil v ogrado s tigri, tam pa ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev ob tem ni bila ogrožena. V Ljubljani pa se je v soboto zjutraj srečno in hitro končala kraja. Dva moška sta v lokalu okradla žensko torbico, a je nista odnesla daleč. Oškodovanka ju je izsledila prek aplikacije, ki je pokazala, kje se nahajajo slušalke spravljene v torbici. Skupaj z nekaj občani se je odpravila ponjo. Enega od tatov so kljub upiranju prijeli in predali policistom. Ti ponavljajo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomorata k pozitivnemu zaključku.
0: Bravo, in pa vidiš mene, ker so mi že 4 telefone ukradali in enega nisem videla.
3: Marčeta, ti si posebna.
0: Jaz sem izjema, ja.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Lesce ima zdajle 13 stopin, Celje, Novo mesto, Ljubljana po 15, Maribor in Metlika 16, Brežice, Ptuj 17, Miran 20, Izola pa 21 stopin. Drugače pa danes popodne bo deloma sončno vreme, večinoma tudi suho. Jutri bo pa sprva oblačno, krajevne padavine bodo lepo ponehale in čez dan nas čaka postopno več sonca.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: farmacevtom.
1: Ja, imam eno dobro novico. Ponovno sta odprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola-Koper v smeri Ljubljane pred obvozom Semedela. Zastoja ni več, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zastoj pa je še vedno zaradi del na mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Poglejmo še radarje. Radarje na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, poostrena kontrola pa na Pomurski avtocesti pri Počevelju Dolinsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
0: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Dobar dan. Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: A je še kdo med vami tak, da ga kava nenormalno naspidira? Ker jaz sem ena teh, ne? Zjutraj sem spila eno kavo in presežem, da me nisem zbudila, ampak me je tako prav motivirala za življenje. Ker naenkrat sem imela občutek, da lahko osvojim svet, rešim vse svoje probleme, pa še stanovanje pospravim, ko prijem domov. No, zdaj pa učinek očitno malo popustil, ker me je utrujenost končno ujela. In prav razmišljam, da bi spila še eno. Vam bom pol malo kasneje povedala, kako sem se odločila. Zaenkrat bom pa pač ostala pri glasbi in glede na to, kako hitro je moja energija danes spadla, je naslednji naslov še kako primeren. Tom Petty in Free Fallen na Radio 1.

0: Tole je bil Jan Plestenjak, pa tudi no, flirti s prazno posteljo. Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1. In ej, a si predstavljate, da bi vas nekdo za 5 dni zaprl v hišo, kjer nimate telefona, interneta, ure, pa še dnevne svetlobe, ne vidite. No, točno to je prejšnji teden doživela ekipa Denis Avdićeva v izzivu, koliko je ura. In po 5 dneh ugibanja, koliko pač je ura, so v petek svoj zadan program začeli 21 do 5, torej seveda zjutraj, kar je glede na okoliščine že skor neverjetno. Ampak po 5 dneh brez sonca pa svežega zraka je končno prišel trenutek, ko so ga vsi najbolj čakali. Miha in Lara sta prerezala zatemnitev in ekipa je končno spet zagledala dnevno svetlobo.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Teža šufrat. Ej, ti noži so res dobri, teža opasno.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drugač.
2: Čakaj.
1: Noro. Ker feeling, stari. O, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugač ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, ampak je super. Ej.
3: To je pa res lepo. Drevi, ja.
1: Pa trava zelena, to. Koruza, te barve, notri je vse tako, kada je
3: ja, barve
1: tema.
3: So, barve.
1: Barve, lej, še koruza barve. Je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena. Ampak.
3: Pa dejansko, glede, kaj drevesa počas ratujejo, malo rumenkasta.
1: Ja, prav, še bolj se je jesen poglobila, se mi zdi, no.
3: Se je jesen pokazala. To je Denis Avdićev,
4: Radio 1. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Ja, čestitke celotni ekipi, predvsem pa hvala vsem vam, dragi poslušalci, ki ste jih cel teden spremljali na Radiu 1 in Radio 1 TV. Jutro zjutraj pa bo Denis Avdićev spet z vami od 5 dalje.

0: Na Marčeta na Radio 1. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moja gre povsod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Koda.
8: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
9: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
8: Prav, dobiš svojo poličko.
9: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
8: FAVN.si.
10: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
12: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
0: Marčeta na Radio 1.
15: Zveč dobre glasbe.

0: Jansa.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alijansa.si.
1: Današnje popovdne bo večinoma sončno in suho, v hribovitem svetu pa edino ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj, jutri pa bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo pa lepo ponehale in čez dan bo postopno vedno več sonca.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Luka, ceste.
3: Ja, takole je. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Pozor, kolesar na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Zima, previdno tudi tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Poglejmo še radarje. Radar je na dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici, smer Novo mesto. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

in se lahko rečemo, da imamo ljudje vsak dan neke svoje male rituale, brez katerih nam dan kar ni isti. Ne? Eni zjutraj pač nujno rabijo kavo, drugi morajo iti na sprehod, tretji pa ne morajo začeti dneva, dokler ne preverijo vseh sporočil na telefonu. Jaz imam pa recimo tak ritual z glasbo. Če mi je ena pesem res všeč, jo lahko poslušam 10-krat zapored, pa se je še kar ne naveličam. In se mi zdi, da je to čista ka posebna vrsta ljubezni, veš, kot en komad postane skoraj kot neka mala oblika odvisnosti. In nasleden ima že v naslovu nekaj tazga. BB Rexa in Faithless sta tole z New Religion na Radio 1.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tole je bil Skin na Radio 1, Nina Marčeta pa sem vaša nedeljska družba. In ja, veste, kaj je lepše, kot poslušati Žana Sertiča po radiju? Da ga lahko poslušaš v živo in to praktično iz prve vrste. V četrtek 15. oktobra bo namreč v Kopru v dvorani svetega Frančiška Asiškega prav poseben koncert Čudež življenja. In ne govorimo o enem ogromnem koncertu, kjer pevca komi vidiš na odru, govorimo o takem intimnem večeru, ne, kjer je med izvajalcem pa občinstvom taka posebna energija. Pa najboljš vstopnic v bistvu ne morete več kupati, lahko jih samo osvojite. In na Radio 1 jih še kar delimo, tako da lahko nam pošljete SMS besedo Čudež življenja nič 51300 in mogoče bomo naslednjič poklicali glih vas. Zdaj pa je čas, da nekomu polepšamo malo tole nedeljo. Kličem Tjašo in da jo bom probala malo nahecat, no. Tjaša, živjo, Nina Kle. V sklopu slovenskih radio delamo eno glasbeno raziskavo, pa me zanima, kjere slovenske izvajalce najraj poslušaš?
2: Zdaj smo pa dobila kakšnega Žana Sertiča.
1: Zakaj je lik Žana, recimo?
2: Kratko, mislim, simpatičen, imamo te latino variante slovenske muzike.
1: Ja, to je tudi meni všeč. A si že bila kdaj na njegovem koncertu drugač?
2: Sem bila v Kranju, ko je imel super vzdušje, super je bila tudi publika, no, tako da
1: top,
2: resno top,
1: top
2: koncerte.
1: Ok. No, noč, hvala ti, to je to pol.
2: To je to, super.
1: Ja, to je to, hvala ti, lepo se maj.
2: Enako, čau.
1: Ne, Tjaša, daj zjebavam te, no daj, dobila si karto za Čudež življenja, čestitke.
2: Super, hvala.
1: Koga boš vzela sabo?
2: Mislim, da bom mami pelala, no.
1: Kako lepo.
2: Boste...
1: No, upam, da bo imela, ker to bi bilo kar lepo za vaju, eno tako lepo doživetje. Drugač pa sem še eno vprašanje. A sem se saj malo pretentala, si verjela za sekundo, da te res kličem za raziskavo ali mi ne gre to najboljše drug?
2: Ne vem, če malo, mičkam se moraš malo bolj potruditi.
1: Se bom še, bom delala na tem, hvala ti.
3: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simple, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.
6: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
7: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
9: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
10: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunava.
11: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Nina Pušlar iz Čiste trme, Nina Marčeta pa sem vaša družba. Dobar dan.
1: Končno počitnice!
2: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikati predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon. Delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do desetih, prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih sum kršitve ostaja. Platforma Air Advisor pa je izdala indeks varnosti evropskih letalskih prevoznikov. Ocenjevali so 10 največjih nizkocenovnikov in 10 največjih klasičnih prevoznikov. Glede na podatke iz zadnjih 10 let je najbolj varen grški Aegean Airlines, ki v tem obdobju ni imel niti ene nesreče ali resnega incidenta. In tudi 4 prevozniki za njim so nizkocenovniki: Ryanair, Austrian, Norwegian in Sun Express.
0: Novo mesto ima zdaj 15 stopinj, Ljubljana, Celje, Ptuj po 16, Cerklja ob Krki in Semič 17, Maribor 18, Lipica 19, Izola pa 22 stopinj. Čaka nas deloma sončno in večinoma suho vreme, jutri bo pa sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan bo postopno več sonca.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hora Nosečka.
0: Gremo še na ceste, Luka, kako kaže?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoje imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa poglejmo še radarje in kontrole. Poostrena kontrola še vedno na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolenjsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot.
6: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
2: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Eno lepo nedeljo želim vsem. In ne, malo kasneje bi rada z vami delila eno zgodbo, ki se je prejšen teden zgodila glih na Radio 1, pa se mi res dotaknila. Spomnila me je tudi na nekaj zelo osebnega, pa tudi na to, kako hiter včasih sodimo ljudi, ne da bi jih zares poznali. Več o tem pa po dveh, tako da ostanite v moji družbi, z dotakrat pa seveda uživajte v glasbi.
2: Nina Marčeta na Radio 1.

Na naših družbenih omrežjih smo objavili video, ki sem ga jaz po nekem čudežu videla tako šele malo prej. In vam povem, toliko sem bila vesela, da je telefon dobil on. Ker deluje res en tak srčen, iskren človek. Povedal je tudi, da telefon rab, med pogovorom pa je odkrito spregovoril tudi o tem, da je imel v preteklosti težave z odvisnostjo, ampak da je danes boljš. In veste, zakaj se mi to tako dotaknilo? Ker imam tudi jaz v družini osebo, ki se je v preteklosti borila z odvisnostjo. In ta oseba je ena najboljših, najbolj srčnih ljudi, kar jih jaz poznam. In ko imaš nekoga tazga v svojem življenju, se še toliko bolj zavedaš, koliko krivično je, da ljudje včasih vidijo samo pač njegovo preteklost, sam napake, ki jih je naredil, sam tisto najtežje obdobje njegovega življenja, ne vidijo pa vsega dobrega, kar je v tem človeku. In zato bi vas rada danes sam na nekaj spomnila, ne? To, da je nekdo v življenju sprejel slabe odločitve, še ne pomeni, da je slab človek. In ja, ponavadi je tako, da ne smemo lih soditi ljudi po njihovih najtežjih trenutkih, no? Ker smo vsi veliko več kot naše napake. In Filip se mi zdi en tak res lep opomnik na to, tako da, če imate trenutek, si pogledajte video na naših družbenih omrežjih. Men je res polepšil dan in ne glede na to, kakšna je naša preteklost, si vsi zaslužimo priložnost, da napišemo lepše nadaljevanje svoje zgodbe. In če kdo to razume, so to The Script in Will.i.am s Hall of Fame na Radio 1.

Súveme la radio na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba in eno zgodbo bi rada delila z vami, ki se mi je res, res dotaknila. In sicer prejšnji teden je ekipa Denis Avdićova v Ljubljani pustila nov telefon, pol so ga poklicali in tist, ki se je oglasil, ga je lahko obdržil in ta srečnež je bil gospod Filip.

0: The Fate of Ophelia in Taylor Swift na Radio 1. In ne, ja, ni to dobro, ker zaslišaš pesem, ki si jo poslušala pred 15 leti in kar naenkrat se spomniš ljudi, s katerimi si se takrat družil, žurov, na katere si hodila, ne, pa tudi kakšne simpatije mogoče, na katero smo že čist pozabili. In naslednja pesem je zame tak, ne vem, časovni stroj praktično. Da ja, če ste jo leta 2009 poslušali na kakšnem žuru, obstaja velika verjetnost, da boste zdaj vsaj mečken zaplesali ali pa pomigali z glavo. Stereo Love, že čez nekaj trenutkov na Enki.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
4: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
5: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
2: Vremenska napoved za življenje?
3: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
3: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
10: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
9: Prav, dobiš svojo poličko.
10: Alfa CBD. Certificirana naravna kozmetika iz Slovenije. Za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
9: FAVN.si.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Alešno

0: v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
0: Na Marčeta, na Radio 1.

0: DGO in End of Beginning, Nankim. Dobar dan, ura je 12:30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Nač, gremo na ceste, Luka, kako je?
3: No, pa pojmo, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Nekaj zastojev imamo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Poglejmo še radarje in kontrole, poostrena kontrola še vedno ustraja na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Ja, nič. Danes popovdne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo lepo jasnilo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na primorskem ob šibki buri pa do 23 stopinj, s tem, da jutri nas najprej čaka tako oblačno vreme, bodo pa krajevne padavine ponehale in čez dan lahko pričakujemo več sonca. Spet jaz živjo.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Kako smo kaj? A ste že pojedel kosilo, se kaj dobrega kuha? Lahko mi malo javite na nič 51300 pa mi naredite malo lušta. Jaz grem pol k moji mamici jest. Nimam pojma, kaj bo. Sem rekla, naj me preseneti. Drugač pa ja, kakorkoli že, upam, da preživljate lepo nedeljo, da si boste tudi danes vzeli kaj časa zase in če še ne veste, kaj bi počeli popovdne oziroma zvečer, imam jaz eno idejo za vas in sicer po dveh pesemcah vam priporočam en film, ki se ga po mojem res splača pogledati. Do takrat pa še več dobre glasbe na Radio 1. Zdaj začenjamo z Adele in Someone Like You.

0: Espresso macchiato. Tommy Cash na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba. In ne, ste že kdaj šli v kakšno ful prestižno restauracijo, kjer tako na krožniku dobite, ne vem, 3 kapljice omake, en list solate, pa račun za 150 evrov. No, predstavljite si, da za večerjo plačate, ne vem, skor 1000 evrov, pa ugotovite, da je hrana še najmanjši problem. In sicer to je zgodba filma The Menu. Skupina bogatih gostov se odpravi na zaseben otok v eno najbolj ekskluzivnih restauracij na svetu. Tam jih pričaka slaven kuhar, ki jim pripravi prav posebno degustacijsko večerjo, ampak z vsakim novim hodom postaja bolj jasno, da ta večerja ni čist to, kar so oni pričakovali. Več vam pa ne povem, ker bi vam pokvarila verjetno najboljši del filma. Je pa to ena taka odlična mešanca, no, črne komedije, satire, trilerja, ker se v enem trenutku smeješ, v naslednjem pa tako malo razmišljaš, kaj za vraga se sploh dogaja. In vam povem, da boste po tem filmu verjetno še bolj cenili pico za 10 evrov, ker vsaj veste, kaj boste dobili.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Self-aware, Temper City na Radiu 1, Nina Marčeta, sem bila vaša družba in evo, počasi se naše druženje že zaključuje. Moram reči, da mi je tale nedelja kar hiter minila. Hvala vsem, ki ste bili z mano, pa sploh tistim, ki ste mi danes pisali in mi malo polepšali dan. Jaz vam želim še eno lepo nedeljsko popovdne, da si naberete čim več energije za nov teden in za konc ena, ki nas spomne, da življenje prehiter mine, da bi ga prespal. So wake me up when it's all over. Avicii in Wake Me Up že čez nekaj trenutkov. Lepo se majte, pa se kmalo slišmo.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
2: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
3: Ja, pa lahko.
4: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
1: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radio 1.
5: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
7: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simple, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
12: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center.

0: ali vidu.
1: George Ezra, tole na enki. Čau, družba, lepo nedeljo vsem skupaj, Ernest sem z vami in danes bo tole nedeljsko popovdne res cool. Vamo pa na playa. Ogromno stvari se bo zgodil danes, vse vam takoj razložam. Komad kalma pa slišmo že čez par minut, če ostanete na enki.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Ura je dve in čas je za novice, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 ljudi. Kot je sporočil predsednik Državne volilne komisije Peter Golob, to predstavlja 14,02% vseh volivk in volivcev.
5: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
4: Zapor na Povšetovi v Ljubljani pa je prazen. Vse zapornike so dopoldne preselili v novi zapor v Dobrunjah. Kot je dejal direktor ljubljanskih zaporov Goran Narič, je bila dolgo načrtovana selitev organizacijsko, logistično in varnostno zelo zahtevna. Novi zapor v Dobrunjah vsaj delno rešuje prenatrpanost, je sodoben in bo razbremenjen usodne policiste, ki jih močno primankuje. Neuradno so tja preselili 150 obsojencev. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare, še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso izšle na zgremjem nagrajeno plošči. Na omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
6: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
1: Ja, kar se tiče vremena, danes se bo še nekaj zjasnilo, zjutraj je bilo ponekod po nižinah megleno, popoldne pa bo predvsem v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur od 14 do 19 na obali do 23 stopinj. Zvečer pa se bo oblačnost spet malo povečala, ponovo, če bodo od severa začele nastajati padavine deloma plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Jutar pa bo zjutraj dež večinoma ponehal, potem pa se bo postopoma popoldne razjasnilo. Kar se tiče temperatur ob dveh, pa takole Jesenice 13, Šentjernej 16, Ljubljana Ptuj 17, Črnomelj 18, Kozina pa pri 21 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Desiree, živjo, na cestah kar nekaj težav, je res drži?
2: Ja, lepo zdrav, pravzaprav tako, neka srednja reč za tole nedeljo. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno, pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pa tudi v obratni smeri med razcepom Nanos in prav tako priključkom Senožeče. Zastoj so na cesti Izola Strunjan v obe smeri tam zaradi del in pa še eno poostreno policijsko kontrolo imamo na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Srečno, previdno in če karkoli novega opazite, tudi danes naj bo vaša spremljevalna številka nič 80 22 55.
1: Srečno.
0: Alianza Pika.

0: Ernest Kramar.
1: Čau, družba, lepo nedeljo vsem skupaj, res Ernest sem z vami in moram vam povedati, da bo tole nedeljsko popoldne res kul. Ogromno stvari se bo zgodilo, najpomembnejše je to, da bom podelil 2 vstopnici za Čudež življenja, koncert Žana Serčiča v Kopru, za katerega kart ne morete kupiti. Tako da, če hočete vstopnice, pošljite SMS Čudež življenja in svoje podatke na 051 300 300. Zdaj le takoj to naredite in mogoče jih dobiš prav ti. Če štir hite pa še pogledamo, kaj se dogaja danes, kaj čez teden in kaj naslednji vikend. Med drugim slišimo tudi tole. Parni valjak bo nastopil, kje in kdaj, povem čez 4 hite. Prvo pa muzika Kalma.

Sweet dreams are made of this. Dobrodošli na Enki, herne sem z vami in draga družba, veste, kater pevc je tole. Če ste rekli, Ed Sheeran, imate prav, bravo. In tisto je bil posnetek, ki je Ed Sheeran leta 2007 še pel na ulici. In tudi tam smo slišali, da je imel kar nekaj publike. No, po parih letih je prišel do največjih odrov in seveda tudi do Radia 1. Zdaj ga slišimo v komadu Castle on the Hill.

0: Ej, ko slišim tale komad, mi je samo žal, da je konc poletja. Bonvento je tole na enki. Dobar dan, Ernest, sem z vami. In dajmo malo pogledati, kaj se kaj dogaja po Sloveniji. Če ste danes v okolici Maribora, tam se zaključuje 32. mednarodni festival računalniške umetnosti. Tako da, če vas zanima, tehnologija, umetnost in take malo bolj futuristične stvari, je tole kar dobra ideja za nedeljsko popovdne. Razstava je odprta danes do 6. zvečer, vstop pa je prost. Čez teden pa naša posebna stvar, čude življenja. Tale četrtek, 15. oktobra, bo Žan Serčič zapel v dvorani svetega Frančiškega Asiškega v Kopru pred samo 100 izbranimi poslušalci Radia 1. Tako je, vstopenc ne morete kupiti, lahko pa jih dobite pri nas. Če jo hočete, pošljite SMS Čude življenja in svoje podatke na 051 300 300. In pa par minut nazaj sem rekel, da kmal slišimo tudi tale bend. Zdaj, situacija je taka, Parni valjak bi mogel igrati v soboto v Domžalah, ampak sem glihkar videl, da je koncert predstavljen na 6. marec drugo leto. Zdaj, če se odločate, a bi šli ali ne, takole vam povem, leto so špilali na Pivu in Cveti v Laškem in res so hudi. Hud koncert pa so baje imeli tudi v Stožicah.
1: Bil sem 14. marca, ko so bile Stožice polne, do zadnjega kotička. Fantastičen koncert, moram reči, da je ta nov pevc. Jaz bi to vsem tem, ta starim dal, te ta mlade pevce. Tok je bilo, da vesim bil čisto dušen.
2: Mislim, Aki je bil Aki, ne, legenda.
1: Aš prav, ampak je res dober.
2: Je pa res, da tudi Igorja ljudje pohvalil, ja. Tega to novega bom rekla.
0: Parni valjak na mestu soboto je koncert predstavljen na 6. marec, mi pa bomo vse vikend dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si pod zavihkom vikend.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli. Po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
3: Nisem več to. Žan Serčič.
4: 15. oktobra v Kopru.
3: Čudež življenja.
4: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
4: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Moja gre povsod z mano.
8: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
7: Čakaj, govoriva o torbicah?
8: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
4: Vremenska napoved za življenje?
5: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
4: Zato je dobro imeti varen pristan.
5: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
10: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
9: Prav, dobiš svojo poličko.
10: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
9: FAVN.si.
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
12: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
13: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
14: Ram, pom, pom, še da gremo domov! Ram, pom, pom, še ne!
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak.

0: Taki komadi pa nastanejo, ker se združita dva huda glasbenika, Lady Gaga, Bruno Mars. Da, with the smile, je tole na Radio 1 in draga družba, mi gremo v 90-ta. Backstreet Boys, I want it that way. Če hočete biti skos v 90-ih, imamo tudi Radio 1 90, tam je še več take muske. Mi pa tale komad zavrtimo po vremenu in prometu.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Ja, popoldne se bo še naprej počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, zvečer danes potem spet nekaj več oblačnosti, po noči pa prihajajo padavine. Jutri zjutraj pa bo dež večinoma ponehal in čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Dezire, kje imamo težave?
3: Še vedno na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas in sicer v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo previdno tam, pa zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Še eno pokvarjeno vozilo vas čaka na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank med Vodicami in Brnikom, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. In pa zastoj na cesti Strunjan-Izola, Izola-Strunjan v obe smeri seveda zaradi del. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate srečno.
0: Srečno. Dobar dan, ure, pol tri, herden sem z vami in če ste ta teden spremljali naš brezčasni izziv, koliko je ura, pol veste, da je bila ekipa Denisa Avdićova 5 dni odrezana od sveta, brez telefonov, brez interneta, brez ure. Čas so se krajšali s križankami, kuhanjem, spanjem in pa valjda z obiski.
4: Zrihti se, kaj je čez 3 minute pride neki, dobimo obiske.
5: Ni okay.
0: Dobili so res pomemben obisk, kdo je prišel in predvsem kaj prinesel sabo, poslušamo čez par hitov. Prva pa Backstreet Boys.

0: Stella Lefty in komad Boston je tole na en kjern, sem z vami in če ste ta teden spremljali naš brezčasni izziv koliko je ura, pol veste, da je bila ekipa Denis Adičava 5 dni odrezana od sveta, brez kakršnega koli občutka za čas. Nosil si pa cajt krajšal s križankami, kuhanjem, spanjem in pa valjda z obiski.
1: Zdaj zrihti se, ki je čez 3 minute pride neki, dobimo obiske.
2: Ni okej.
1: Okay. A ja, to je to?
2: Ja, to je to. A resno? Če moraš teti Janez zdaj, kam pa ne se grem zrihtati?
1: Pismo.
2: Se sem porabila deodorant, parfum mam.
1: Ali imaš kakšno kapo ali pa kaj nimaš?
0: In to ni bil kar en obisk. Ta obisk je bil...
1: Damjan Murko je z nami. Jo, dobro jutro, Murko. Dobro jutro.
2: Z darilom.
3: Kje si? Imam darilo za te.
1: Darilo imaš za me, banano.
3: To 12 ur ne zgnije, to veš, ne?
1: Aha.
3: In to moraš zdaj pravzaprav, ne vem, lahko tu držiš 12 ur, meni je čisto vseeno. Sam ne smeš pa pojest.
1: Ne smem pa pojest.
2: Kaj pa lahko naredi pojest. Z njo?
1: Dobro.
3: Ja, ota mislim, da kaj se z banano se lahko dela, razen tega, da ne smeš pojest, ti dobro veš, ne?
0: Ja, Damjan Murko je imel v bistvu dal merilno napravo. Banana rab tam približno 12 ur, da rata taka pacasta. Tako da so s tem takrat dobile en merilc časa. In če ste si rekli, škoda, da smo tole zamudili, v bistvu niste. Ker si lahko celo dogajanje pogledate še enkrat na Radio 1 TV, Facebooku in Instagramu Radio 1.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1. Ženske brez filtra so s povsem novo predstavo spet na turneji po Sloveniji. Vmes se vsak dan ustavijo pri Zali in Ruškarju, da sprožijo
4: debate brez filtra.
5: Prisluhni in sodeluj v žgočih polemikah. Pa morda ujameš 2 vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano. Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
6: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
7: Oliva.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
10: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat!
12: Dio mio!

0: Septembra je že konc, tako da tale pevc Green Day Billy Joe Armstrong je že 11. dan po koncu Wake Me Up When September Ends. Mi pa nadaljujemo s komadom, ki je zaznamoval letošnje svetovno prvenstvo v fuzbalu. Shakira in Daj, prvo pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjamoš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Minuto do tretje ura. Dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Časnik Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev tudi ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet drugi opominjajo, da gre za matematične operacije, ki nimajo čustev.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Maribor 16 stopinj, Novo mesto 17, Ljubljana 18, Črnomelj 19, Vipava 21, Izola pa 22 stopinj. Zdaj, kar se tiče vremena, popoldne se bo po večjemu delu države se snilo, v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Danes temperature od 14 do 19 na obali do 23 stopinj. Po noči pa prihaja sprememba, od severa se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Bo pa jutri zjutraj dež večinoma ponehal, čez dan se bo postopoma razjasnilo. Jutri temperature od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.

0: Posonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Dezire, dan se pa avti kar kvarijo, ne da? Izvoli, žujo.
2: Nekaj jih je, ja, tako je. Pa še vedno tudi prometna nesreča, ovira promet, zaprtje vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. In pa gremo k tem pokvarjenim vozilom. In sicer stoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Ravnami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji med Vodicami in Brnikom in na podravski avtocesti proti Gruškovju na razcepu Draženci. Imamo en manjši zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in pa eno radarsko kontrolo opaženo v Beli dači, stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda smer Jesenice. Srečno in varno.
3: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.

Dobro dan, dobrodošli na enki. Ura je 2 minuti čez tretjo in jaz imam danes eno res lepo nalogo. Nekomu bom podelil 2 vstopnici za koncert Čudež življenja. Gre se za intiman koncert Žana Serčiča v Kopru, za katerega kart sploh ne morete kupiti. Če pa bi radi bili zraven, se lahko prijavite že zdaj. Pošljite SMS Čudež življenja in svoje podatke na 051 300 300, pa res ne pozabiti zraven napisati svoje podatke. Če štir hite povem še malo več o koncertu, slišmo pa tudi, kaj o koncertu prav Žan Serčič.

0: Hozer, take me to church, je tole ste na enki, Ernestom vaša nedeljska družba in če bi vi mogli zbrati med toplicami in čisto jebo od midvajo, kaj bi zbrali? Čista jeba. Točno to vprašanje je Jana Morelo podcastu Backstage z Jano postavila pevcu midvajo, Tonetu Kregarju.
1: Kateri je večji hit? Toplice ali čista jeba?
2: Jaz mislim, da so toplice generalno še zmeraj, nenadjebljive.
0: Jaz se čist strinjam s Tončem. Toplice so nenadjebljive in prav zato jih zdaj tudi slišimo. Uživite!

0: Ob lepi nedeli si sestrično želiva pesem Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Najljubši radio je Radio 1. Lep pozdrav Zarja in Ajda. Tako vam rekel, take SMS-e radi dobimo in jih radi preberemo. Hvala Zarja in Ajda in pa dobro dan, Ernest Kramer sem z vami in jaz vam bom danes podelil 2 vstopenci za koncert Čude življenja. Tale četrtek, 15. oktobra, bo Žan Serčič nastopil v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru na res posebnem intimnem koncertu za samo 100 izbranih poslušalcev Radia 1. In kaj prav Žan na koncertu?
1: Hvala in sem hvaležen, vesel sem, da ste me povabili ponovno. Bil sem že, mislim, 4 leta nazaj na tem čudežu življenja in je res lep dogodek. Tako da, veselim se.
0: On se veseli, mi pa še toliko bolj. Je pa tako, da vstopenc ne morete kar kupiti. Do njih prijete tako, da zdajle takoj pošljete SMS Čude življenja in svoje podatke na 051-300-300. Jaz bom danes nekoga poklical in mu podelil 2 karti. Tako da hitro prijavite se, 051-300-300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Dolg dan, dovolj obveznosti.
4: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
2: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
4: Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
3: King večer za boljši konec dneva.
2: Na Radio 1.
3: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
5: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
6: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
7: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 € prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
15: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Ena.
22: Več dobre glasbe.
21: Radio Ena.

0: Eva Max in Komod Sol je tole in jaz se samo spomnim, na Radio 1 TV nas lahko spremljate v živo, ki pa ne govorimo, pa lahko vidite video spote. In čisto iskreno zanimivi so te spoti. Naslednji bo od Olive Rodrigo, Drop Dead, prvo pa preverimo stanje na cestah in na nebu.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih prdičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si
0: Ja, napoved kaže, da se bo danes popoldne še počas malo jasnilo, v hribovitem svetu lahko pade tudi kakšna kratkotrajna ploha. Zvečer pa več oblačnosti, po noči padavine, jutri zjutraj pa bo dež večinoma ponehal in potem nas čaka postopno razjasnitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše, samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Desire, živjo, izvoli.
3: Lep pozdrav na ceste, občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri tam zaradi del. Toliko, kar se težav na cestah tiče, morda še tole, en opažen radar in sicer v Beli dači stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda smer Jesenice. Hvala, ker ste z nami. Srečno.
2: Enkin Vikend in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Dobar dan in dobrodošli na Enki, ura je 15:30 in če radi dobro jeste, pol verjetno že veste, da se je začel teden restauracij. To je v bistvu teden, ko lahko obiščemo ene najboljših slovenskih restauracij po malenkost bolj ugodnih cenah. Če štirhite pogledamo, kako najhitreje in najlažje rezervirate mizo in pa pogledamo, koliko je cena menija.

0: Fehtari so tole, na enki čajenki, na družba Ernest z vami in vsi ti, ki radi dobro jeste, dobro poslušajte tole. Petek pred včerajšnjem se je začel jesenski teden restauracij, trajal pa bo vse do 18. oktobra, v nekaterih restauracijah pa celo kakšen dan dlje. In to je teden, ki jemo res v vrhunskih restauracijah po takih dostopnih cenah. In ko smo glih pri ceni, zdaj ste se sigurno vprašali, koliko pa je meni. Je najugodnejši se začne tam pri 26 evrih, pol pa valjda lahko zapraš tudi še kakšen evro več. Tako da, če imate kakšno restauracijo že dol časa nagledano, skočite na vivi.si, poglej, če je še kaj frej in če je, dva klika pa imate rezervirano. In pol sam še do pretek.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Ob ženskah brez filtra je še roškarju nerodno.
3: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
4: Se pridejo, vsak dan.
1: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra. Za

0: čisto novo predstavo.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Meblo Jogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
10: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
11: Zavi na kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.

0: Topic in A7S, v komadu Breaking Me, mi pa gremo naprej s temle hitom. Damjan David in Next Summer, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Končno počitnice!
2: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Ura je točno 4, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni volk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prejela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu doslej. Poljske oblasti pa preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti, več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili 3 napadi z nožem na poljskih šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegel 131 utripov na minuto. Film ima sicer oceno 6,8 na IMDb. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.
0: Se pravi, filmski maraton, pa je kada bi pritekal en navaden maraton, ne?
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Kar se tiče vremena, do večera se bo večinoma jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zvečer pa se bo potem oblačnost povečala, po noči bodo od severa začele nastajati padavine, deloma tudi plohe, na Primorskem je možna kakšna nevihta. Jutri zjutraj pa bo dež večinoma ponehal, postopno se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, temperature jutri pa tam od 13 do 17, na obali do 21 stopinj. Poglejmo še, kaj kaže o termometri. Ob 4 Slovenj Gradec 16, Žužemberg 17, Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana, Črnomelj pri 18 stopinjah, 22 Ajdovščina in Portorož.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dezire, če bi zdaj bili na cesti, bi bili dobre volje ali ne?
2: Bi bili dobre volje, ker bi pravočasno prispeli na cilj. Res je taka milina na cestah. Samo občasno krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa še tam samo zaradi del. Toliko za enkrat, mirno nedeljsko, še naprej.
0: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.

0: Čau, družba, ura je 4 minute čez četrto in če ste ta teden spremljali izziv, koliko je ura, veste, da Denis, Ota, Lara in Miha niso imeli glih najbolj normalnega tedna. 5 dni brez telefonov, interneta, sončne svetlobe in pa predvsem brez ure. In v sredo jim je prvič konkretno spodletel začetek dneva.
1: Dobro jutro, evo, se že kregamo.
0: Zakaj so se kregali, kdaj so začeli program in kdo je bil v resnici kriv, poslušamo čez par hitov. Prvo pa Damjano David in Next Summer.

0: Teddy Swims in še en njegov hud komad, Mr. Know-it-all. Živjo, Ernest, sem z vami, ste na Enki in ta teden je naša jutranja ekipa 5 dni preživela v brezčasni hiši, kjer so mogli vsak dan sami pogruntati, kdaj je ura 5 in kdaj je čas za Denis Adičev. In v sredo jim je šlo prvič, res bom rekel, konkretno mimo. Program so začeli šele ob 6.26.
1: Dobro jutro, evo, se že kregamo, se že kregamo, se že kregamo, naš vodja, ne, prav, da je zdaj ura 6, mi smo mu včer lepo rekli, stari vodja si, začel bomo, ko boš ti rekel, da je ura 5. Zdaj pa tukaj izdi, da je ura 6.
2: Ne izdim, jaz sem sam vlak slišal in sem sklepal, da je pač ura 5.30, oziroma zdaj, dokaj smo šli v eter, je 6.
1: Ja. Kjer dan je?
2: Sreda.
1: Sreda, ok.
3: Sreda, to je zihar.
1: Sreda je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Mika je vodja in prav, da je ura.
2: Ja, zdaj je ura, ajde rečemo,
4: okrog
2: 6, kaj je 6.02.
4: Reč, da je 5, ampak v tvojem srcu je 6.
2: No, tako.
1: Se pravi, smo vsi zaspali v službo.
4: Ja.
2: Zaspali pa se.
1: Prav, ti skriv, da smo zaspali v službo.
2: Jaz sem kriv, ker sem vodja. Res je. Pak sem se trudil, sem imel željo, da bolj zadanem. Ampak jaz mislim, da je tudi to en.
3: Pa kaj pa se veš?
4: Jaz imam želja, so vse položence.
2: Brez ure, kar težko, ne? Pač se orientira.
3: Smo imeli včer zvečer.
2: Ja, pa parti smo imeli pa en kup enih stvari, ampak ja, ja. Zamudili smo. Po mojem.
0: Jaz bom rekel, da je bil krivlo še. Večer prej mi je naredil tak žur, da so očitno naslednje jutro vsi malo teže ostali. Pa še to ni bilo vse. Tudi Dejan Vunjak jih je obiskal in naredil konkretno fešto. Tako da glede na vse to, mogoče 6.26 na mesto 5 sploh ni to hodo, jaz bi po moje po 10 ostal. Vam pa še tole povem, če ste ta teden kaj zamudili, si lahko celotno dogajanje iz brezčasne hiše pogledate na Radio 1 TV, Facebooku in Instagramu Radio 1.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
10: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Vremenska napoved za življenje?
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
11: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
15: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
14: Prav, dobiš svojo poličko.
15: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
14: FAVN.si.
16: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
17: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
18: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
19: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak.

0: Bon join, have a nice day, tole ste na enki in če se vam danes nič ne da, če ste taki bolj nedeljski, evo, en komad za vas. Bruno Mars in Lazy Song, čez par minut na enki ostante.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine, vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Preostanek tega nedeljskega popoldneva bo vse bolj jasen, zvečer pa se bo oblačnost spet povečala. Ponoč pa prihajajo padavine, jutri zjutraj bo dež večinoma ponehal, čez dan pa se bo spet postopno razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Preletimo še stanje na cestah. Desire, izvoli.
3: Lepo zdrav. Imamo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Povodjem in Šmartnim, pa na dolenjski avtocesti tudi in sicer med Trebnjim zahod in Bičem, prav tako proti Ljubljani. Zastoje ostajata na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del in občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Hvala, ker ste z nami tudi na tole nedeljo. Srečno.
0: Čau, draga družba, evo ure, 16:30, herne sem z vami in od jutra naprej boste lahko na Radio 1 dobili 2 vstopenci za predstavo Ženske brez filtra 2. Kako bo vse skupaj potekal, pa kdo vse je predstavi in kaj boste mogli narediti, da dobite vstopence, povem čez 4 hite. Štartamo pa z Bruno Marsom.

0: Kamrad in Hug Yourself je tole na en, kjer sem z vami in od jutra naprej boste lahko na Radio 1 vsak dan dobili 2 vstopnici za predstavo Ženske brez filtra 2.
1: Ko na Radio 1 pridejo Ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
2: debate brez filtra.
0: Desa Muck, Tina Gorenjak, Tane Kosman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar se vrača z novo predstavo. Še glasnejšo, še bolj iskreno in še bolj brez filtra. In vsak dan nam bo ena od njih postavila eno čist življenjsko dilemo, vi pa boste svoje mnenje, osebno izkušnjo ali pa najbolj zabaven odgovor poslali direktno na 051 300 300. In če vas pokličemo, boste lahko temu podebatirali tudi uživo. Izmed vseh SMS-ov pa bomo vsak dan izžrebali nekoga, ki dobi 2 vstopnici za predstavo Ženske brez filtra 2. Prvo dilemo slište jutar, če boste poslušali Radio 1.
2: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
1: Samo na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: Danes v zjutrani kroniki.
4: Lega, vas prišel iz planine.
5: Ja, ksevaška smetana nabere in vreden žlico par stav.
4: Prav,
5: slišem, da bojo te rute prepovedali.
6: Sam čez zobe.
5: Dobar, ajga, mene ruta na mod preveč, a ne?
4: Ja.
5: Me pa sandalarji v hribah tok bolj, a ne?
4: Ne, kaj za sandalarji?
5: Sandalarje je treba končem prepovedati. Bel štuf v češko sandalo zatlačen ni za skalo.
4: Dobar. Dobre.
5: Sam to bom rekel, to je treba zakonom ustaviti koj.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi midva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljše ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
4: Ja, ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
1: Radio 1. Krvavec.
9: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
10: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V Pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30 ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. Pionirski-dom.si.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
14: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
15: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
14: Oliva.
16: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
17: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
18: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
19: Dio mio.

0: ena, dober dan, dobrodošli. Tole je Plavi orkestar in kaj ti ljuba je prozove. Mi pa bomo prvo polovico ure začeli z Bebe Rexha in New Religion, Miley Cyrus in Flowers, slišmo pa tudi tale komad. Rafaela Cara in Pedro, vse to ob petih, prvo pa stane na cestah, na nebu in pa sej to.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ni še čist pet, minutka manjka.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bodo članice Evropske unije pogajale o proračunu za obdobje 2028-34. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala za 159 milijard. Vendar države, ki v proračun vplačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo razrezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo, a časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popovdne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena. Izšla pa je zadnja raziskava povezave med cepljenjem otrok in avtizmom. Raziskava, objavljena v ameriški pediatrični reviji za nalezljive bolezni, je zajela 2,5 milijona otrok v ZDA, kjer ima avtistično motnjo dobre 3,2% otrok. Iskali so povezavo med avtizmom in cepljenjem otrok proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, a je niso našli. Strah, da obstaja, sicer izvira predvsem iz ovržene britanske raziskave iz leta 1998 z 12 otrok.
0: Termometri ob petih kažejo takole: Šoštanj 16 stopinj, Vrhnika 18, Brežice, Metlika 19, Divača 20 in Izola 21 stopinj. Zdaj, kar se vremena tiče, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči pa bodo od severa začele prihajati prve padavine. Deloma bodo nastale tudi plohe, na Primorskem je možna kakšna nevihta. Jutri zjutraj pa bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa tam od 13 do 17, na obali do 21 stopinj. Torek in sredo pa delno jasno in precej sveže.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica. Brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hora nosečka.
0: Dezire, imamo težave na Primorski, živjo.
5: Res je, lepo zdrav na Primorsko avtocesto. Tam se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran proti Ljubljani med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem. Previdno, da ne pride do dodatnih neušečnosti, sicer pa občasno nastaja krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in še vedno zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, naj tako tudi ostane dolgo.
6: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.

Ura je 2 minuti čez peto in danes imam eno res lepo nalogo. Nekomu bom podelil 2 vstopenci za čudež življenja. Pusti mi spomin, naj ujame dušo. Čez par hitov nekoga izmed vas pokličem, tako da še zadnje minute imate, da pošlete SMS čudež življenja na 051 300 300 in pol imejte telefon blizu.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Dua Martin Garrix in Ed Sheeran v komadu Repeat It. Ste na en, kjer da sem z vami in čas je, da nekomu polepšamo nedeljo.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Tale četrtek, 15. oktobra, bo v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru Čudež življenja. Intimen koncert Žana Serčiča za samo 100 izbranih poslušalcev in poslušalk Radia 1. Kot veste, vstopenc ne morete kupiti, to pa zato, ker vam jih mi podarimo. In čeprav vidim, imam že nekoga na telefonu. Živjo, kdo je z mano?
2: Bravo, Sara pri telefonu.
0: Živjo, Sara, kje te motim?
2: Sam kjer doma, po nedeljskem kosilu, na kavču.
0: Uživaš tole nedeljo torej, ja?
2: Tako, ja, tako.
0: Dej mi ti povej, a si se ti mogoče prijala za koncert Čudež življenja od Žana Serčiča?
2: Ja, itak, kdo pa ne bi bil rad del tega, ne?
0: Res je, res je. Ampak jaz ti moram povedati že eno stvar, no? Da ti ne moram dati karte za koncert Čudež življenja.
2: Ampak?
0: To pa zato, ker ti dam dve karti. Bravo! Evo, v četrtek greš v Koper, bom rekel, na tak intimen koncert Žana Serčiča. Dej povej, koga boš peljala s sabo?
2: To bo mal večji problem, ker imam dve hčerki. Tako da zdaj, do katero sabo vzeti, ne vem, imam pa drugač teto, s katero skup žurava, pa hodva na koncerte, pa na Žanu res že dolg nisva bili, tako da mislim, da bo pač ona ta izbira.
0: Se pravi, lahko rečeva, da kandidatov imaš očitno več kot dovolj. Odlično. Ja. Ej, čestitke, uživi s komerkol bo šla in naj bo res en tak čudežen večer.
2: Najlepša hvala.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj

0: Ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
2: Všeček, sporočilo, na story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Koliko je ura? Zbudi se!
5: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
6: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
7: V trgovinah in na vitapur.si.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Sveže na Radio 1.
17: Hi, it's Katy Perry. Watch it burn.

0: Včeraj sem gledal Joker Outno, 5. decembra koncert v Mariboru, dvorana Tabor, vstopnice pa so na eventim.si. Če bi kdo hotel iti. Luis Capaldi in komad Forget Me, slišimo ga čez par minut, še prej pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
0: Ponekod je po državi kar jasno, neki oblačnosti, tudi drugač pa nedeljski večer pričakujemo še več oblačnosti, po noči pa od severa prihaja tudi padavine. Jutri zjutraj pa bo dež večinoma ponehal, potem se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo zapihala tudi močnejša burja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Dezirija, je nedeljski promet tak nedeljski?
4: Zelo nedeljski je in tudi tok je nedeljski, da se vse skupaj malce premika proti primorske avtocesti, ker navkljub temu, da je bilo malo dežja, se pa nekateri le vračajo domov, kaj ne?
0: Seveda, izvoli.
4: Torej, primorska avtocesta zaradi okvare vozila, zaprt je vozni in počasni pas v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem, potem pa zastoj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, seveda proti Ljubljani. Zastoj ostaja tudi še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in občasno krajši zastoj na vzhodni Maribor ki je v obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno!
0: Srečno! Dezire, se mi malo smeje, malo sem zazehal vmes, po kavo bo treba iti, ne da?
4: ja, mava še kar nekaj zaodela, tako da bo treba res.
0: Evo, tudi vi si prvošte eno kavico. Drugač pa dobrodošli na Enki. Na Enki se bomo še enkrat vrnili v brezčasno hišo, kjer je naša jutranja ekipa ta teden 5 dni živela brez telefonov, interneta, sončne svetlobe in pa predvsem brez ure. Dezire, tebi šlo to čez 5 dni?
4: Pa ja, zakaj pa ne?
0: Mi bi bili kar veseli tudi, ne?
4: Pa ja, v bistvu se ti čas ustavi. Kaj pa, mislim, jaz bi bila res hvaležna za tako situacijo.
0: To po mojo vsak reče, ker še ni tega izkusil, polka pa izkusil še pa drugač. Drugač pa pri njih je bil vsak dan tudi nekdo vodja in v sredo je po deželaku oblast prevzela Lara Tošič.
5: Kaj bo imelo občutek, da bo ura okoli 2, bomo kaj dobrega pojedali.
0: Kakšen režim je uvedla, poslušamo čez par hitov, bom pa samo to rekel. Čisto stilo Lare.
2: Ernest Kramar
6: na Radio 1.

0: Niko Santos in number one je tole, ste na enki, dober dan, Ernest sem z vami in mal bomo obudili spomine na tale brezčasni teden, ko smo vsak dan spremljali izziv koliko je ura, kjer je naša jutrena ekipa cel teden živela brez telefonov, brez interneta, sončne svetlobe in pa predvsem brez ure. In vsak dan je bil nekdo vodja. V sredo je pod želako oblast prevzela Lara Tošič in že takoj zjutri je jasno razložila, kako bo zgledala njena vladavina.
1: Ko bom imela občutek, da bo ura okoli dveh, bomo kaj dobrega pojedali. Jaz sem si zamislila, mislim, da imamo nek fili lososa, pa...
2: Ja, ok, smo že takoj prihranili, že zdaj vprašam.
1: Zato, da ne skupim.
2: Celo spet je želaka, določeš, da kuha, ker je res dober na redu.
1: Kdor bo hotel kuhat, se mi lahko pridružno. Bomo skupaj kuhali. Kdor hoče iti spat po programu, gre lahko mečka zadremat. Bomo pa danes imeli siguran tudi malo na relaks.
2: A res, relaks?
1: Omeč pa mečkan bomo zase poskrbeli.
2: Res
1: bomo zase poskrbeli.
0: Na izi čist polarino in glede na to, da so bili do takrat že tretji dan zaprti v hiši brez vsega, mogoče niti ni to bila tako slaba taktika. Drugač pa, če ste ta teden kje zamudili, lahko celo zgodbo, koliko ura prevrtite nazaj na Radio 1 TV, highlights pa najdete tudi na Facebooku in Instagramu Radio 1. Skočite pogledati.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Pet pol boljša očala.
0: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem inosleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
4: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
4: Več na spletnik.si.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
6: Pridi v pionirski
7: teden odprtih vrat v Pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
8: Teden odprtih vrat Pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
9: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
10: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.

0: David Guetta in When We Were Young je tole in a draga družba, ma jaz kar moram nekaj povedati, kva se je zdaj glih kar zgodilo v studiju. Ne zgodi se velikrat v nedeljo, da nas je veliko tukaj na enki, ampak zdaj je prišel nas sodelovče v studijo Jaka Grozdanov, ki ga doskrat slišite čez vikend. Jaka, imaš tam mikrofon pri sebi, daj boš povedal, kva sprneso.
1: Mislim, kakšno lepo presenečenje, jaz sploh ne morem verjetno.
0: A se, zdaj bo, evo, izvoli.
2: A bo, ja, čau.
0: Kva si prneso?
2: Jaz vem, koliko imaš ti rad tiramisu. A ne? In vem, da ga ima rada tudi Desire. In mi da sva rekla, kuhala sva ga.
0: Kaj delala? Punca, ne da.
2: Tako, absolutno, moja punca ga je spekla. In sem rekel, da vam moram malo razvaditi.
0: In model
1: je prinesel sam tiramisu, je prepeljal je tudi svojo punco.
0: Ja, valjda, da je pokazal.
1: Tako da, če je kdo zdaj na radio in na TV, naj pogleda.
0: V glavnem, jaz bom sam rekel, jutri je ponedeljek, dajte še vi svojim sodelovcem jutri kaj prinesti, ker jim boste polepšali teden. Nama je polepšal zaključek nedelje. Hvala, Jaka.
1: Hvala.
0: Drugače pa, kar se vremena tiče, pred nami je bolj tak oblačen večer, po noči pa bodo od severa začele nastajati padavine, deloma plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Dež pa bo jutri zjutraj večinoma ponehal, potem pa se bo postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature jutri od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj, čez dan pa od 13 do 17, na obali do 21. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Celje 16, Metlika 17, Brežice 18, Solkan 20, Izola pa 21 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Desire, izvoli.
1: Sam še dokaz, če kdo ne verjame, evo ga, tiramisu, hvala Jaka. Okvara vozila, oziroma zaradi okvar vozil je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, pa na avtocesti Ferneti Gaberk med Sežano vzhod in počivališčem Povir proti Gaberku. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda v smeri Ljubljane, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri še vedno zaradi del in občasno nastane krajši zastoj tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Toliko za enkrat, hvala.
0: Srečno. Jaz pa Desire sva čist zmedena zdaj, ne? Mi dva sam čakala,
1: ne, da gre... Ne, jaz imam polno usta sline.
0: Da greva jest. Drugač pa dober večer, lep vikend vsem skupaj. Draga družba, čas je za vikend glasbeno uganko. Čez par hitov vam bom zavrtel.
1: Pa si mislila že, da je nimaš več.
0: Hvala, da jo imam. Sam dan smo dali malo kasneje, ob šestih. Zdaj, kako poteka? Desire, daj ti povej, ajde.
1: Je noč, Jaka, ne, pardon, mislim, jo, Jaka, Madonca. Vidiš, samo Grozdanov mi hodi zdaj po misli.
0: Zdaj pozabite, ti nam so glasbena uganka.
1: Ja, glasbena uganka. Tale model vam spusti pač teh par taktov, ki niti ni par taktov, eno sekundo in potem vi morate uganiti, za katero pesem gre. Skratka, zadeva je absolutno nemogoča, vam kar naprej povem.
0: Ni težka, danes iščemo tale komad. Če imate idejo, nič 5-1-300-300, napište mi, ko dobimo ta pravi odgovor, komad tudi zavrtimo.

0: Rockwell in Somebody is Watching, je tole ste na enki. Dobar dan, dobro večer, Ernest sem z vami in draga družba, vikend je, zato je tudi čas za vikend glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. Če veste, za koga in kater komad gre, nič pite na 300-300. Rabim izvajalca in naslov komada, če ne bo šlo čez, spustim še kakšen bolj prepoznaven del, pa dam tudi kakšen namik. Nič pite na 300-300.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
9: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
8: Prav, dobiš svojo poličko.
9: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
8: FAVN.si.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: In več dobre glasbe.
1: Tu je Radio 1.

0: Leni Krevec in Fly Away, tole ste na Radio 1 in čas je, da pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In takole danes večer pričakujemo več oblačnosti, po noč pa prihajajo padavine ponekod tudi plohe. Jutri zjutri pa bo dež večinoma ponehal, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo zapihala tudi šibka do zmerna burja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo pogledat še na ceste, da zreživijo. Kakšno je stanje?
2: Lepo zdrav. Poročate, da je gneča na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko tok velika, da priporočate, če je še čas, pojdite dol iz avtoceste in po usporedni regionalni cesti. Sicer pa na primorski avtocesti, na temle delu, ki ga omenjate, je pokvarjeno vozilo med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, zato se je tale gneča naredila. Ovira oziroma pokvarjeno vozilo čaka tudi na avtocesti Ferneti Gaberk med Sežanov shod in počivališčem Povir proti Gaberku, previdno, in pa zastoji, ki ustrajajo na primorski avtocesti tudi med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na posameznih odsekih, torej že od Razdrtega in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno vožnjo.
0: Srečno. Dobro večer, Enkina družba, ura je 6:30, Ernest z vami in a veste, kako zveni človek, ko po 5 dneh spet vidi naravo in dnevno svetlovo? Takole.
3: Noro, kjer feeling, stari. O, še te meglice so mi všeč, res, ker drugač ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, ampak je super. Ej.
4: To je pa res lepo.
3: Oh.
0: Ja, tako je to. Ekipa Denis Adičava je ta teden bila 5 dni zaprta v brezčasni hiši, brez telefonov, interneta, ure in dnevne svetlobe. In če štirhite poslušamo njihove občutke ob zaključku tega brezčasnega izziva, koliko je ura.

0: Rickston, Me and My Broken Heart je tole ste na enki, dobro večer, Ernest v krajšem čas, na tole nedeljo in slušajte tole.
1: Noro, care feeling, stari. O, še te meglice so mi všeč, res, ker drugače ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, ampak je super. Ej.
2: To je pa res lepo.
1: Oh.
0: Tako zveni človek, ki po petih dneh vidi naravo in dnevno svetlovo. Ekipa Denis Adičala je ta teden preživela 5 dni zaprta v brezčasni hiši, brez telefonov, interneta in ure. In tole so njihove ugotovitve ob koncu izziva, koliko je ura.
3: Telefon sploh ni tako pomemben.
2: Ne. Ja.
1: Se strinjam.
3: Lahko sem brez telefona
1: 5 dni z lahkoto.
3: Kolikorkoli.
4: Tudi ne ramo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
2: To, me, na telefon.
1: Tudi dosegljivo
4: ste. Ne rabeš pač se,
2: Pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti. Čak sam mal bom preverila na...
4: Pa, v bistvu, škaj mi tudi paše. Prav vse mi je, kaj se pač dogaja.
1: Ja, v bistvu ta odklop je pomembno.
4: Prav uno sem, pač vse mi je, kaj se dogaja.
3: Res ti vse. Tako brezbrižna si postala.
4: Ne brezbrižna, ampak tako...
2: Spustila je.
4: Ne da se mi... jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zato ker se nočem obremenjevati z določenimi zadevami. Se ne pravim...
3: Vojne, kaj je rekel v parlamentu.
4: Včasih se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvarih. Pač, ker na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
1: Pa se druži, pa igrati, pa zabavati.
3: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
4: Ja, tako.
0: Draga družba, celo dogajanje lahko še vedno prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Pogledate jih lahko tudi na družbenih omrežjih Radio 1. Ogromno video in fotke. Skočite pogledat.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
5: Roškar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
6: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z 2 vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
5: Debate brez filtra na Radio 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
6: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
5: Radio 1 Krvavec.
7: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simple, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
13: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
14: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
15: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
16: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
17: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Imagine Dragons in Radioactive je tole na Enki, mi pa nadaljujemo z Bigfoot Mamo. Garbič slišmo čez dobro minutko, pred tem pa vreme in promet. In prvo priletimo temperature ob 7 zvečer, tako le kažejo termometri, Brežice 14, Ljubljana 15 stopinj, Lucija Ajdovščina pa pri 18. Drugač pa pred nami oblačen večer, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, ponekod bodo nastajale plohe, na Primorskem pa je možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, potem pa se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo šibka do zmerna burja. Temperature jutri zjutraj od 7 do 11, čez dan od 13 do 17. Torek in sredo pa delno jasno, zjutrajno meglo, pa precej sveže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste izvoli, Dezire.
2: Nekaj pa vas je na nedeljskih cestah, vračate se domov seveda in posledično je nekaj gneče na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih seveda proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa zelo strpno in želim vam mirno nedeljsko vožnjo proti domu.

0: večer, res je ste na enki, kjer danes v glasbeni uganki iščemo en zelo znan komad. Julija, kaj praviš, kaj je pravi odgovor?
1: Mislim, da Skyfall od Adele.
0: Tok blizu. Ampak ni čist prav. Izvajalka je ta prava naslov, pa rabim še najdete prav. Če ga vi veste, nič 5-1-300-300, če štir hite spustim še malo daljši del, dodam še en namig. Predtem pa Bigfoot Mama in Garbage.

0: Oh, Lušo nov komad Bon Wind, to je tole, če ste se vprašali, kaj to pomeni. To pomeni good wind oziroma dober veter. Na morju so si to včasih mornarji zaželeli za srečno pot. Drugač pa dober večer, Ernest sem z vami in čas je za glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. Da bo lažji odgovor, vam zavrtim še malinko daljši isek. Pa še en namig van dan, ki ga je že prej povedala Julija. Ugotovili smo, da je pevka Adele, rabimo samo še te pravo naslov komada. Tony Skyfall. Če ga ti veš, sporoč ga na 051-300-300. Jaz kmal nekoga pokličem in če bo odgovor ta prav, komad zavrtimo. 051-300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Sonce na koži. So v zraku. Kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
3: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
2: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
3: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
8: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
9: Vremenska napoved za življenje.
10: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
9: Zato je dobro imeti varen pristan.
10: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
9: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
12: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
11: Prav, dobiš svojo poličko.
12: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
11: FAVN.si.
13: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.

0: Komad The Reason je tole, ura je skor pol osmih in mi na enki bomo nadaljevali z temle komadom in s temle pevcem. Ed Sheeran in komad Perfect slišmo, še prej pa pogledamo na nebo in na ceste. In kar se vremena tiče, nedeljski večer bo vse bolj oblačen, po noči pa od severa prihajajo padavine, ponekod tudi plohe. Jutri zjutraj pa bo dež večinoma ponehal in potem se bo postopno razjasnilo. Torek in sreda pa delno jasno, zjutranjo meglo in čedalje bolj sveže bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa pogledamo še stanje na naših cestah. Takole ste sporočili, občasno nastaja krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji pa so tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. To je zaenkrat to, če bo kaj novega, pa obvestimo. Evo, draga družba, en lep nedeljski večer vsem skupaj, ura pa je zdaj točno pol osmih in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. Takole, rabim izvajalca oziroma za izvajalko že vemo, da je Adele, to je prej ugotovila Julija. Rabimo še naslov komada, če ste pravi eksperti, dodajte še letnico izida, odgovore mi pošljite na nič 5 1 300 300. Jaz kmal njegoga pokličem in če bo odgovor, ta prav komad, valjda zavrtimo.

0: Weather Girls in It's Raining Men, ste na enki do rečera, z vami sem Ernest Kramar in draga družba, čas je, da mi najdemo ta pravi odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala vsakmu, ki si je vzel čas. In pa do rečera, kdo je zdaj z mano?
1: Živjo, Eva.
0: Eva, živjo, kje te motim?
1: Doma, ne motiš.
0: Doma. Kaj delaš na tale nedeljski večer?
1: Malih sem se vrnila iz dopusta, tako da malo pospravljamo nazaj v omare, operemo cunje in tako naprej.
0: Hudo, lahko vprašam, kje si bila na dopustu?
1: Križarjenje po vzhodnjem Sredozemlju.
0: A sploh moramo vprašati, a si uživala, je bilo hudo, a?
1: Je, ful dobro, smo se malo v poletje vrnili.
0: Dej mi povej, kako se bo pa jutri vrnil v službo?
1: Te pa ne rabim, ker sem na poradniški.
0: Okej, okay, da čestitke, lepo. Dobar, pa pa uživaš lepo, ne?
1: Tako.
0: Odlično. In ti si rekla, da boš pa tale nedeljski večer si še mal popestrila za eno glasbeno uganko, je res?
1: Ja, res je.
0: Dej mi povej, kaj je odgovor?
1: Adele, Fire to the Rain.
0: Ja, koliko den od 10 sva mi dva zihar, da je to ta prav odgovor?
1: Ma, ful sem zihar. Takoj sem jo prepoznala, ampak dejansko sem si mogla celo do refrena odpet. Da sem prišla do naslova.
0: Bravo, ampak le odgovor je ta prav, čestitke, odlično.
1: Hvala.
0: Dej povej si za, da tole Adele dan zavrtiva tudi na enki.
1: Ja, ta je super, odlično.
0: Odlično, bova. Ej, jaz ti želim lepo porodniško, uživaj, javi se nam še kaj, pa se slišmo.
1: Super, hvala, lep preostanek večera še vam. Ajde, cheer.

0: Stella Lefty je tole in komad Boston, čist nov komad na Radio 1. Dobar večer, ste na Enki in mi bomo nadaljevali z enim komadom, ki res paše na nedeljski večer. Ledeno bomo zavrteli, še prej pa vam povem en fun fact. Ne vem, če veste, da pevci Darte Tome sploh ni hotel biti pevc.
1: Kako je težko biti frontman?
2: Jaz nisem hotel biti, ampak nismo nobenega najedli. Jaz sem hotel biti res samo kitarist.
0: Tole je Tome povedal Jani Morel v podcastu Backstage z Jano. Ampak očitno se mu ni šlo. Postal je super pevc enega hudega benda. Je pa tako, tale podcast imate na YouTube, Spotify, zavrte si kakšno epizodo, hudi gostje in hude zgodbe. Si Darta pa bo na vrsti čez par minut. Ostante.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
3: Od 6 do 10 zvečer sem z vami Isto Gustinčič. Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi. King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
4: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
6: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
7: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
3: Radio 1. Krvavec.
8: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
9: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simple, sam poklič na spletnik.
9: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
2: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
3: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
4: Tehnični pregledi in registracija vozila?
5: Regija Center.
4: Homologacija?
5: Regija Center.
4: Zavarovanja?
5: Regija Center.
4: Uljubljanje na vodovodni.

0: Tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
1: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
2: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
1: Prav, dobiš svojo poličko.
2: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
1: FAVN.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mare Santo,
4: popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Šoškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
1: Roši, pa ne moraš vsega povedati.
2: Ja, pa lahko.
3: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
0: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radio 1.
4: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Radio 1 Krvavec.
5: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
6: Oliva.
8: Pridev pionirski.
9: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
10: Teden odprtih vrat Pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
13: Dio mio.

0: Oktobrski večer v Kopru z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da...
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš

0: 9. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.

0: Oskar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
0: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
4: Čist simple, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
4: Več na spletnik.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ob ženskah brez filtra je še Roškarju nerodno.
1: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
2: Se pridejo, vsak dan.
3: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
1: Žan Serčič.
0: 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja.
0: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš no.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Kapljice na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.